yɛ na ɔsɔre nansa soɔ na ɔte agya nyankopɔn sɛ nifa soɔ na ɔdi ma me ne wo mmienu ne din de Jesus Christ